0: 未收到。也门胡塞武装和沙特之间的冲突持续。沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齐兹十二号表示，必须严肃应对最近几个星期发生的事态。
1: 第25届世界石油理事会能源大会开幕式十二号如期在沙特首都利雅得举行。近期，也门胡塞武装加大对沙特的空袭力度，不少原定参会的国际能源巨头缺席会议。其中包括美国埃克森美孚、雪佛龙、法国道达尔能源、英国石油以及壳牌的首席执行官。沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齐兹在致辞时表示，必须严肃应对近几周发生的事态。
2: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious, while remaining focused on the decades ahead. Vision 23 must continue. Investment.Must continue. The development of our energy system and industrial capability continue, and our commitment to the prosperity of our people and to our international partnerships remains firm.
1: 阿卜杜勒·阿齐兹还说，能源安全不容有失。对沙特而言，当前的形势考验了其基础设施、制度、人民和韧性，也考验了沙特在当前危机爆发很久以前所做的决策。他指出，数十年来，沙特一直在基础设施、冗余系统、储能设施、替代出口线路和技术等方面进行投资。凤凰卫视综合报道。
0: 伊朗副外长加里·巴巴迪十一号在南部港口城市阿巴斯港举行新闻发布会，表示伊朗正在研究美国通过卡塔尔的一方七日方案提出的意见，强调霍尔木兹海峡能否重新开放，完全取决于美国是否履行自身承诺。他同时警告，未经伊朗协调，任何商船都不得通过霍尔木兹海峡。
3: 加里·巴巴迪表示，伊朗此前在纽约已经通过中间人向美国提交了旨在缓解当前冲突的七日方案，美方随后也提出了自己的意见，并通过卡塔尔转交伊朗。目前伊朗正在对美方意见进行内部评估，一旦形成最终立场，将通过相同的渠道向美国作出回应。加里·巴巴迪并没有透露美方反馈的具体内容，但强调霍尔木兹海峡能否恢复通航取决于美国是否履行自身承诺。
4: ابعاد اون طرح حفوظه و همچنین نظرات آمریکایی مطالبی رو در سطح رسانه‌ها اعلام بکنم اما به صورت کلی این جمله رو عرض می‌کنم که برگشت به این که در واقع مسیر تردد از تنگه هرمز باز بشود طبیعتاً تماماً بستگی به این داره که آمریکا به تعهدات خودش باید برگرده و این یک بخش اساسی و لاینفک از هر گونه اقدام بعدی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
3: 对于伊朗近期不断加强对霍尔木兹海峡的管控，加里·巴巴迪表示，伊朗有权采取一切必要措施，防止国家安全受到来自霍尔木兹海峡方向的威胁。他强调，霍尔木兹海峡不仅关系到伊朗的国家安全，也是伊朗的一项防御性战略资源。加里·巴巴迪进一步明确了伊朗目前在霍尔木兹海峡实施的通航规定。他表示，在当前情况下，所有商业船只必须事先与伊朗方面协调，才能通过海峡。
4: هیچ کشتی تجاری در واقع بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران در این شرایط نمیتونه از تنگه هرمز عبور بکنه و آنهایی که بدون هماهنگی ایران دست به این اقدام میزنن یعنی ترتیبات اعلامی ایرانی رو نقض کردن و طبیعتاً اقدامات تنبیهی علیه اونها نیروهای مسلح ما اتخاذ میکنند.
3: 加里·巴巴迪还警告，如果伊朗再次遭到军事打击，伊朗的回应方式将不同于以往。 他强调，伊朗希望有关各方保持理性，避免冲突再次升级。凤凰卫视李月珍、卡穆森、阿巴斯港报道。
0: 阿巴斯港与霍尔木兹海峡隔海相望，那随着伊朗近期不断加强管控海峡，美国和伊朗之间的紧张局势也再次升温。不过在当地，许多一般民众的生活还是继续，只是战争带来的紧张和不确定性已经成为许多当地人生活的一部分。
3: 清晨的阿巴斯港已经十分炎热，海面笼罩着薄雾，不少当地居民一早来到波斯湾游泳、慢跑或散步。远处海面上停泊着很多的货船和游轮，随着战争持续以及霍尔木兹海峡通航受阻，这座港口也处在地区紧张局势的前沿。
5: خب استرس که جنگ همیشه استرس که داره اونی که میگه استرس نداره واقعا خدا به خودش شانس داره استرس که هستش ولی خب خدا را شکر روزگار رو میگذرونی خوبه کسی که وطنشو بخواد کشورشو بخواد با سختیام کنار میاد این سختی‌ها که از همون اول جنگ ما داشتیم。
3: 战争并没有让这里的日常生活停下来，学校已经开学，人们也照常工作，但由于担心战事再次爆发，仍有家长不敢让孩子返校。晚上人们依然来到海边抽水烟聊天，天亮后又有人下海游泳，生活看似恢复平静，但对战争的担忧并没有真正消失。
5: در کل یکم استرس داریم ولی خدا رو شکر زندگی می روال عادی هست یعنی انشالله که هرچی زودتر همه چی خوب بشه دیگه زندگی می روال عادی برگرده بچه ها مونده استرس اینا نداشته باشن خدا رو شکر دیگه اون روزا برسه انشالله به امید خدا
3: 近期，伊朗不断加强对霍尔木兹海峡船只的管控，并警告将对违反伊方通航规定的船只采取惩罚性措施。与此同时，美国继续在地区保持军事压力。随着双方在海峡的对峙持续，冲突再次升级的风险也让当地民众难以真正放下对战争的担忧。
6: 可以看到，阿巴斯港的民众在这里呢还正常的生活，无论战争继续与否，他们都必须要生活下去。但同时，在这风平浪静的背后，战争的阴影却越来越紧张，越来越多。因为战争可能随时爆发，所以这里的民众呢，他们也很担心，希望这样的日子能够尽快结束，恢复到正常的状态。凤凰卫视李月珍、卡穆森，阿巴斯港报道。
0: 法国南部的罗纳河口省欧巴涅一所中学12号早上发生枪击案，导致两人受伤，警方逮捕一名未成年枪手。枪击事件发生后，学生纷纷离开校园，许多家长站在警戒线外等候。欧巴涅市市长表示，枪手是一名14岁的9年级学生，当天将散弹枪藏进吉他盒带进学校，并且向53岁的校长开枪，导致校长的腿部和背部中弹。另外有一名37岁的老师大腿中弹。枪手随后在学校走廊被工作人员制服。目前还没有迹象表明事件与法国近期的高中生抗议有关。两名伤者都已经被送医治疗，没有生命危险。法国内政部长努内兹和教育部长热弗雷当天赶赴事发现场。下一节我们继续来关心中法环境月在上海启动，搭建合作交流平台。内地的新能源汽车出口占比连续4个月超过50%。
7: 是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思。
8: 公安部与缅甸警察总部开展联合。
7: 是近在眼前的真实。
9: 广州院洞庭湖一线。
7: 是信念。是梦想。是我们自己的故事。赛轮轮胎，华文大直播，每天晚上7点，凤凰卫视资讯台。秉承农民心态，工匠精神，以实业的心态做金融。保险就是阳光，阳光保险集团。

0: 都将彻底徒劳无功。伊朗外交部发言人巴加埃12号表示，美伊仍通过中间人保持信息交换，伊朗正就审议美国对7日方案的回应，完成内部评估后将通过中间人向美方传递立场。巴基斯坦和卡塔尔目前仍在发挥斡旋作用。
1: 巴加埃当天在外交部每周例行记者会上证实，美伊之间的信息交换并未中断。此前伊朗提出的7日方案涉及恢复霍尔木兹海峡通航以及重启谈判等问题。巴加埃表示，巴基斯坦和卡塔尔仍在美伊之间进行斡旋，美方目前仍关注核问题，而伊朗将会对美方的回应作出答复。对于霍尔木兹海峡，他称美方说法与伊朗掌握的情况不符，并将海峡当前局势归咎于美国和以色列对伊朗发动的军事行动。
2: پایان دادن به اقدامات مداخله جویانه و تجاوزکاران آمریکا چیز جدیدی نیست. قبلا هم گفتیم طرفهای آمریکایی هم از طریق میانجیها مطلع شدند. سریع هم بیان کردیم. ولی به هر حال در مورد نکاتی که اونها مطرح کردند ما داریم بررسی میکنیم و به محض اینکه بررسی همون تموم بشه به میانجی ها منعکس خواهیم کرد.
1: 对于也门局势，巴加埃表示，伊朗不希望也门与沙特再次陷入战争，支持双方落实此前达成的政治路线图。
2: موضوع یمن رو میبایست خیلی وقت قبل از طریق همان توافقی که بین یمنی ها و عربستان صورت گرفت حل میکردند.میدونید که یک نقشه راهی تفاهم شده بود بین یمن و عربستان و ما هم تأکید کرده بودیم که هر آنچه بین خود شماها تفاهم شده حمایت میکنیم از اجراش.
1: 在核问题上，巴加埃表示，美国的行动损害了全球核不扩散机制的信誉，但强调没有必要对伊朗核计划感到担忧。与此同时，伊朗外长埃勒格齐11日晚与沙特外交大臣菲萨尔通电话，讨论地区紧张局势。埃勒格齐表示，地区危机没有军事解决办法，伊朗愿意协助推动沙特与也门方面展开对话。凤凰卫视李月正、阿木森、德海兰报道。
0: 据也门胡塞武装方面的消息，当地时间12号日间，沙特主导的多国联军空袭了胡塞武装控制下的马哈维特省的西巴姆克科班地区，造成当地的民众财产受损。再来关注，也门胡塞武装与沙特阿拉伯之间的冲突不断升级，也门多地频繁遭到空袭，同时沙特机场和能源设施也遭到胡塞武装导弹及无人机多次袭击。国际社会担忧中东冲突可能面对进一步扩大的风险。
3: 也门胡塞武装11号发布声明称，过去24小时，沙特对也门首都萨那和多个省份发动124次空袭，目标包括萨那国际机场以及一处具有历史意义的萨那老城区。袭击造成包括儿童在内多人伤亡以及大量财产损失。
4: ولا يوجد هنا أي مناطق عسكرية ولا أي ثقنات عسكرية ولا أي قيادة عسكرية بموجود بالمكان المخصص الذي تم استهدافه الساعة 10 كلها مناطق سكنية ومناطق شعبية تجارية ومكتظة بالسكان.
3: 胡塞武装警告称，如果沙特军事行动持续，胡塞武装将采取更强硬的回应，并威胁指可能会扩大报复范围。胡塞武装最高政治委员会成员哈布图尔也发出警告称，任何外国军事干预都将带来严重后果，并强调这些不会给沙特等国带来安全。
5: أن تغلق هذه المطارات ما فيها مطار رياض مما يمثله من رمزية، أنا أعتقد أن السعودية ربما قد تخسر أكبر لأنه هنا لا تزال رسائل صنعاء كما يبدو لي كمتابع أنها أيضا رسائل ولم تصل بعد إلى موضوع كسر العظم.لأنه لا تزال هذه رسائل من خلال عدد من الصواريخ لكن قد ربما تصل صنعاء إلى أن تستهدف ما هو أكبر وأعظم وبقدرات أقوى وأضخم مما رأيناه حتى الآن.
3: 胡塞武装军事发言人宣布开展了4次军事行动，使用弹道导弹、巡航导弹及无人机。目前包括位于利雅得的哈利德国王国际机场、东部省达曼市附近的法赫德国王国际机场以及沙特阿美石油公司两处设施。胡塞武装再次警告国际航空公司和旅客不要使用沙特境内机场和其领空。沙特主导的多国联军誓言将采取反击行动。
6: From Sana'a, the immediate concern is the civilian toll of the expanding air strikes alongside threats of further retaliation against Saudi airports and energy infrastructure. With both sides signaling continued escalation, the confrontation risks deepening the humanitarian and regional security crisis. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
7: 也门胡塞武装与沙特之间的冲突不断持续。沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齐兹12号表示，必须严肃应对近几周发生的事态。第25届世界石油理事会能源大会开幕式12号如期在沙特首都利雅得举行。近期，也门胡塞武装加大对沙特的空袭力度，不少原定参会的国际能源巨头缺席会议。 其中包括美国埃克森美孚、雪佛龙、法国道达尔能源、英国石油以及壳牌的首席执行官。沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齐兹在致辞时表示，必须严肃应对近几周发生的事态。
8: The events of recent weeks are serious. Our response must be equally serious, while remaining focused on the decades ahead. Vision 23 must continue. Investment must continue. The development of our energy system and industrial capability continue, and our commitment to the prosperity of our people and to our international partnerships remains firm.
7: 阿卜杜勒·阿齐兹还说，能源安全不容有失。对沙特而言，当前的形势考验了其基础设施、制度、人民和韧性。 也考验了沙特在当前危机爆发很久以前所做的决策。他指出，数十年来，沙特一直在基础设施、冗余系统、储能设施、替代出口线路和技术等方面进行投资。凤凰卫视综合报道。
0: 中国驻沙特大使馆12号发布最新的提醒称，沙特首都利雅得哈利德国王国际机场近日来遭到袭击，有人员伤亡。全国多地的机场也因袭击出现大面积的异常。使领馆再次提醒在沙中资机构和中国公民牢固树立风险防范意识，注意人身安全。有乘飞机出行计划的旅客应与有关航司保持密切联系，以免影响行程。拟赴沙特转机的中国公民慎重考虑。 当前沙的一个状况。目前，再来关注到巴基斯坦总统11号批准在西北部开伯尔普什图省实施紧急状态，首府城市白沙瓦12号安保严密，并发布停课通知。 在开伯尔普什图省的首府白沙瓦，主要道路被封锁，警方在现场执勤。地方官员宣布，当地关闭中小学及高等院校等所有的教育机构。早前，巴基斯坦总理办公室指，鉴于开伯尔普什图省治安的状况不断恶化，省政府消极应对。 巴基斯坦当局批准在当地实施紧急的状态。与此同时，巴内政国务部长巧杜里12号表示，开伯尔普什图省首席部长及其部分内阁成员在实行紧急状态后遭到拘留，将根据调查结果被起诉、审判或释放。下节回来，我们将继续关注。国务院副总理何立峰会见苹果公司 CEO 库克。诺贝尔经济学奖公布，两名美国经济学家获奖。

0: 12号，泽连斯基在华沙安全论坛上发表视频讲话。他表示，就在特朗普总统有关能源停火的帖子发出不久后，俄罗斯对哈尔科夫一座发电厂发动了定点打击，呼吁美国对俄施压。
1: We are grateful to America, and we support the idea of an energy ceasefire. And now Russia must also show that it agrees to this energy ceasefire.We need American pressure on Russia, not sanctions relief, not concessions, but real pressure.
0: 泽连斯基表示，乌方目前仍在等待相关协议的细节。若俄罗斯在今年冬季继续打击乌能源设施，乌方将做出回应。12号，俄总统新闻秘书佩斯科夫回应称，有关能源停火的接触正在进行，但并未就停火是否仅适用于炼油厂作出回应。此外，针对泽连斯基当天提议，如果俄方同意停火60天，乌方愿举行选举，佩斯科夫表示，俄方希望的不是停火，而是长期和平。美国总统特朗普11号在社交媒体发文称，俄乌进入能源停火状态即刻生效，双方均已同意，不得破坏。泽连斯基随后在接受采访时说，他对能源停火并不知情，不过如果俄方同意，乌方也将接受。据美国阿克西奥斯新闻网报道，有白宫官员表示，特朗普宣布的能源停火其实是指一项潜在协议，其中包括俄乌双方停止对炼油厂的袭击。如果炼油厂停火方案落实到位，下一步或扩展至停止打击发电厂和电网。凤凰卫视综合报道。
2: 德国法院将于14号对一名北溪管道爆炸案的乌克兰籍嫌犯进行开庭审理。对此，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫12号表示，俄方希望案件在审理过程中公布实施者和指使者的身份。在被问及俄方对北溪管道爆炸案件审理过程有何期待时，佩斯科夫回应称，俄方希望实施者和指使者的身份被公布，并称这对俄方很重要。他还指出，希望有关审理客观公正，俄方期待最终的判决结果。俄罗斯向欧洲出口天然气的2条管道，北溪一号和北溪二号，于2022年9月同时遭到破坏。俄罗斯总监察院已经对这起国际恐怖主义行为提起立案。佩斯科夫此前表示，俄罗斯多次要求提供北溪管道爆炸的相关信息，但从未收到过。北约盟军最高司令格林克维奇12号在波兰出席华沙安全论坛。他在演讲中没有直接提及俄罗斯，只是表示不认为冲突迫在眉睫或不可避免，强调北约不希望战争，但表明如果遭到攻击，北约已做好今晚就开战的准备。
3: Across the alliance, we're taking steps to operationalize this theory and maximize the readiness of our forces. If attacked, we are ready to fight tonight.But we are not complacent. We will continue to prepare and rehearse each and every day, and we'll be more ready tomorrow and even more ready the day after that. The key output is a deep understanding of the strategic and operational environment. This means the alliance is unlikely to be caught by surprise. We will see if an attack is coming, giving us time to assess and rapidly position our forces.
2: 格林克维奇其后在受访时提到，盟军必须持续地进行磋商，并认为北约应就欧洲境内的破坏袭击事件向俄罗斯明确地表明其红线。另外，他也谈到北约成员国遭到袭击，其取胜之道很简单，首先是挡下敌人的首波攻击。如果敌方决定继续发动攻击，北约将摧毁不仅是进攻部队本身，还包括任何支持、维持和控制进攻部队的整体军事系统。强调北约将确保任何针对盟友的攻击都将彻底徒劳无功。伊朗外交部发言人巴加埃12号表示，美伊仍通过中间人保持信息交换，伊朗正就审议美国对7日方案的回应完成内部评估后，将通过中间人向美方传递立场。巴基斯坦和卡塔尔目前仍在发挥斡旋作用。
4: 巴加埃当天在外交部每周例行记者会上证实，美伊之间的信息交换并未中断。此前伊朗提出的7日方案涉及恢复霍尔木兹海峡通航以及重启谈判的问题。
5: من میتونم اینو خدمتتون عرض بکنم که تبادل پیام از طریق میانجی ها ادامه داره بین ایران و آمریکا。
4: 巴加尔表示，巴基斯坦和卡塔尔仍在美伊之间进行斡旋，美方目前仍关注核问题，而伊朗将会对美方的回应做出答复。对于霍尔木兹海峡，他称美方说法与伊朗掌握的情况不符，并将海峡当前局势归咎于美国和以色列对伊朗发动的军事行动。
5: پایان دادن به اقدامات مداخله جویانه و تجاوزکارانه آمریکا چیز جدیدی نیست. قبلا هم گفتیم طرفهای آمریکایی هم از طریق میانجی ها مطلع شدن، سریع هم بیان کردیم، ولی به هر حال در مورد نکاتی که اونها مطرح کردن ما داریم بررسی میکنیم و به محض اینکه بررسی همون تموم بشه به میانجی ها منعکس خواهیم کرد.
4: 对于也门局势，巴加尔表示，伊朗不希望也门与沙特再次陷入战争，支持双方落实此前达成的政治路线图。
5: موضوع یمن رو میبایست خیلی وقت قبل از طریق همان توافقی که بین یمنی‌ها و عربستان صورت گرفت حل می‌کردند. می‌دونید که یک نقشه راهی تفاهم شده بود بین یمن و عربستان و ما هم تأکید کرده بودیم که هر آنچه بین خود شماها تفاهم شده حمایت میکنیم از اجراش.
4: 在核问题上，巴加尔表示，美国的行动损害了全球核不扩散机制的信誉，但强调没有必要对伊朗核计划感到担忧。与此同时，伊朗外长埃勒格齐11日晚与沙特外交大臣菲萨尔通电话，讨论地区紧张局势。埃勒格齐表示，地区危机没有军事解决办法，伊朗愿意协助推动沙特与也门方面展开对话。凤凰卫视李月正、阿木森、德海兰报道。
2: 据也门胡塞武装方面的消息，当地时间12号日间，沙特主导的多国联军空袭了胡塞武装控制下的马哈维特省的西巴姆克科班地区，造成当地的民众财产受损。再来关注，也门胡塞武装与沙特阿拉伯之间的冲突不断升级，也门多地频繁遭到空袭，同时沙特机场和能源设施也遭到胡塞武装导弹及无人机多次袭击。国际社会担忧中东冲突可能面对进一步扩大的风险。
6: 也门胡塞武装11号发布声明称，过去24小时，沙特对也门首都萨那和多个省份发动124次空袭，目标包括萨那国际机场以及一处具有历史意义的萨那老城区。袭击造成包括儿童在内多人伤亡以及大量财产损失。
7: ولا يوجد هنا أي مناطق عسكرية ولا أي ثقنات عسكرية ولا أي قيادة عسكرية بموجود بالمكان المخصص الذي تم استهدافه الساعة 10 كلها مناطق سكنية ومناطق شعبية تجارية ومكتظة بالسكان
6: 胡塞武装警告称，如果沙特军事行动持续，胡塞武装将采取更强硬的回应，并威胁指可能会扩大报复范围。胡塞武装最高政治委员会成员哈布图尔也发出警告称，任何外国军事干预都将带来严重后果，并强调这些不会给沙特等国带来安全。
8: أن تغلق هذه المطارات ما فيها مطار رياض بما يمثله من رمزية، أنا أعتقد أن السعودية ربما قد تخسر أكبر لأنه هنا لا تزال رسائل صنعاء كما يبدو لي كمتابع أنها أيضا رسائل ولم تصل بعد إلى موضوع كسر العظم.لأنه لا تزال هذه رسائل من خلال عدد من الصواريخ لكن قد ربما تصل صنعاء إلى أن تستهدف ما هو أكبر وأعظم وبقدرات أقوى وأضخم مما رأيناه حتى الآن.
6: 胡塞武装军事发言人宣布开展了4次军事行动，使用弹道导弹、巡航导弹及无人机。目前包括位于利雅得的哈利德国王国际机场、东部省达曼市附近的法赫德国王国际机场以及沙特阿美石油公司两处设施。胡塞武装再次警告国际航空公司和旅客不要使用沙特境内机场和其领空。沙特主导的多国联军誓言将采取反击行动。
9: From Sana'a, the immediate concern is the civilian toll of the expanding air strikes alongside threats of further retaliation against Saudi airports and energy infrastructure, with both

0: 间的信息交换并未中断。此前伊朗提出的七日方案涉及恢复霍尔木兹海峡通航以及重启谈判等问题。
1: من میتونم این رو خدمتتون عرض بکنم که تبادل پیام از طریق میانجی ها ادامه داره بین ایران و آمریکا。
0: 巴加尔表示，巴基斯坦和卡塔尔仍在美伊之间进行斡旋，美方目前仍关注核问题，而伊朗将会对美方的回应做出答复。对于霍尔木兹海峡，他称美方说法与伊朗掌握的情况不符，并将海峡当前局势归咎于美国和以色列对伊朗发动的军事行动。
1: پایان دادن به اقدامات مداخله جویانه و تجاوزکاران آمریکا چیز جدیدی نیست. قبلا هم گفتیم طرفهای آمریکایی هم از طریق میانجیها مطلع شدند. سریع هم بیان کردیم. ولی به هر حال در مورد نکاتی که اونها مطرح کردند ما داریم بررسی میکنیم و به محض اینکه بررسی همون تموم بشه به میانجی ها منعکس خواهیم کرد。
0: 对于也门局势，巴加尔表示，伊朗不希望也门与沙特再次陷入战争，支持双方落实此前达成的政治路线图。
1: موضوع یمن رو میبایست خیلی وقت قبل از طریق همان توافقی که بین یمنی ها و عربستان صورت گرفت حل میکردند。میدونید که یک نقشه راهی تفاهم شده بود بین یمن و عربستان و ما هم تأکید کرده بودیم که هر آنچه بین خود شماها تفاهم شده حمایت میکنیم از اجراش。
0: 在核问题上，巴加尔表示，美国的行动损害了全球核不扩散机制的信誉，但强调没有必要对伊朗核计划感到担忧。与此同时，伊朗外长阿勒格奇十一日晚与沙特外交大臣菲萨尔通电话，讨论地区紧张局势。阿拉格奇表示，地区危机没有军事解决办法，伊朗愿意协助推动沙特与也门方面展开对话。凤凰卫视里约镇卡穆森德海兰报道。
2: 据也门胡塞武装方面的消息，当地时间12号日间，沙特主导的多国联军空袭了胡塞武装控制下的马哈维特省的西巴姆克科班地区，造成当地的民众财产受损。再来关注也门胡塞武装与沙特阿拉伯之间的冲突不断升级，也门多地频繁遭到空袭，同时沙特机场和能源设施也遭到胡塞武装导弹及无人机多次袭击。国际社会担忧中东冲突可能面对进一步扩大的风险。
3: 也门胡塞武装11号发布声明称，过去24小时，沙特对也门首都萨那和多个省份发动124次空袭，目标包括萨那国际机场以及一处具有历史意义的萨那老城区。袭击造成包括儿童在内多人伤亡以及大量财产损失。
4: ولا يوجد هنا أي مناطق عسكرية ولا أي ثقنات عسكرية ولا أي قيادة عسكرية بموجود بالمكان المخصص الذي تم استهدافه الساعة 10 كلها مناطق سكنية ومناطق شعبية تجارية ومكتظة بالسكان。
3: 胡塞武装警告称，如果沙特军事行动持续，胡塞武装将采取更强硬的回应，并威胁指可能会扩大报复范围。胡塞武装最高政治委员会成员哈布图尔也发出警告称，任何外国军事干预都将带来严重后果，并强调这些不会给沙特等国带来安全。
5: أن تغلق هذه المطارات ما فيها مطار رياض مما يمثله من رمزية، أنا أعتقد أن السعودية ربما قد تخسر أكبر لأنه هنا لا تزال رسائل صنعاء كما يبدو لي كمتابع أنها أيضا رسائل ولم تصل بعد إلى موضوع كسر العظم。لأنه لا تزال هذه رسائل من خلال عدد من الصواريخ لكن قد ربما تصل صنعاء إلى أن تستهدف ما هو أكبر وأعظم وبقدرات أقوى وأضخم مما رأيناه حتى الآن。
3: 胡塞武装军事发言人宣布开展了4次军事行动，使用弹道导弹、巡航导弹及无人机。目前包括位于利雅得的哈利德国王国际机场、东部省达曼市附近的法赫德国王国际机场以及沙特阿美石油公司两处设施。胡塞武装再次警告国际航空公司和旅客不要使用沙特境内机场和其领空。沙特主导的多国联军誓言将采取反击行动。
6: From Sana'a, the immediate concern is the civilian toll of the expanding airstrikes alongside threats of further retaliation against Saudi airports and energy infrastructure. With both sides signaling continued escalation, the confrontation risks deepening the humanitarian and regional security crisis. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
2: 也门胡塞武装与沙特之间的冲突不断持续，沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齐兹

0: محض اینکه بررسیامون تموم بشه به میانجی ها منعکس خواهیم کرد.
1: 对于也门局势，巴扎埃表示，伊朗不希望也门与沙特再次陷入战争，支持双方落实此前达成的政治路线图。
0: موضوع یمن رو میبایست خیلی وقت قبل از طریق همان توافقی که بین یمنی ها و عربستان صورت گرفت حل میکردند. میدونید که یک نقشه راهی تفاهم شده بود بین یمن و عربستان و ما هم تأکید کرده بودیم که هر آنچه بین خود شماها تفاهم شده حمایت میکنیم از اجراش.
1: 在核问题上，巴扎埃表示，美国的行动损害了全球核不扩散机制的信誉，但强调没有必要对伊朗核计划感到担忧。与此同时，伊朗外长埃勒格齐11日晚与沙特外交大臣费萨尔通电话，讨论地区紧张局势。埃勒格齐表示，地区危机没有军事解决办法，伊朗愿意协助推动沙特与也门方面展开对话。凤凰卫视李月镇卡穆森德海兰报道。
2: 据也门胡塞武装方面的消息，当地时间12号日间，沙特主导的多国联军空袭了胡塞武装控制下的马哈维特省的西巴姆克科班地区，造成当地的民众财产受损。再来关注，也门胡塞武装与沙特阿拉伯之间的冲突不断升级，也门多地频繁遭到空袭，同时沙特机场和能源设施也遭到胡塞武装导弹及无人机多次袭击。国际社会担忧中东冲突可能面对进一步扩大的风险。
3: 也门胡塞武装11号发布声明称，过去24小时，沙特对也门首都萨那和多个省份发动124次空袭，目标包括萨那国际机场以及一处具有历史意义的萨那老城区。袭击造成包括儿童在内多人伤亡以及大量财产损失。
4: ولا يوجد هنا أي مناطق عسكرية ولا أي ثكنات عسكرية ولا أي قيادة عسكرية بموجود بالمكان المخصص الذي تم استهدافه الساعة 10 كلها مناطق سكنية ومناطق شعبية تجارية ومكتظة بالسكان.
3: 胡塞武装警告称，如果沙特军事行动持续，胡塞武装将采取更强硬的回应，并威胁指可能会扩大报复范围。胡塞武装最高政治委员会成员哈布图尔也发出警告称，任何外国军事干预都将带来严重后果，并强调这些不会给沙特等国带来安全。
5: أن تغلق هذه المطارات ما فيها مطار رياض بما يمثله من رمزية، أنا أعتقد أن السعودية ربما قد تخسر أكبر لأنه هنا لا تزال رسائل صنعاء كما يبدو لي كمتابع أنها أيضا رسائل ولم تصل بعد إلى موضوع كسر العظم.لأنه لا تزال هذه رسائل من خلال عدد من الصواريخ لكن قد ربما تصل صنعاء إلى أن تستهدف ما هو أكبر وأعظم وبقدرات أقوى وأضخم مما رأيناه حتى الآن.
3: 胡塞武装军事发言人宣布开展了4次军事行动，使用弹道导弹、巡航导弹及无人机。目前包括位于利雅得的哈利德国王国际机场、东部省达曼市附近的法赫德国王国际机场以及沙特阿美石油公司两处设施。胡塞武装再次警告国际航空公司和旅客不要使用沙特境内机场和其领空。沙特主导的多国联军誓言将采取反击行动。
6: From Sana'a, the immediate concern is the civilian toll of the expanding air strikes, alongside threats of further retaliation against Saudi airports and energy infrastructure. With both sides signaling continued escalation, the confrontation risks deepening the humanitarian and regional security crisis. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
2: 也门胡塞武装与沙特之间的冲突不断持续，沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齐兹12号表示，必须严肃应对近几周发生的事态。
7: 第25届世界石油理事会能源大会开幕式12号如期在沙特首都利雅得举行。近期，也门胡塞武装加大对沙特的空袭力度，不少原定参会的国际能源巨头缺席会议。其中包括美国埃克森美孚、雪佛龙、法国道达尔能源、英国石油以及壳牌的首席执行官。沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齐兹在致辞时表示，必须严肃应对近几周发生的事态。
8: The events of recent weeks are serious. Our response must be equally serious, while remaining focused on the decades ahead. Vision 23 must continue.Investment must continue. The development of our energy system and industrial capability continue, and our commitment to the prosperity of our people and to our international partnerships remains firm.
7: 阿卜杜勒·阿齐兹还说，能源安全不容有失。对沙特而言，当前的形势考验了其基础设施、制度、人民和韧性，也考验了沙特在当前危机爆发很久以前所做的决策。他指出，数十年来，沙特一直在基础设施、冗余系统、储能设施、替代出口线路和技术等方面进行投资。凤凰卫视综合报道。
2: 中国驻沙特大使馆12号发布最新的提醒称，沙特首都利雅得哈利德国王国际机场近日来遭到袭击，有人员伤亡，全国多地的机场也因袭击出现大面积的异常，使领馆再次提醒在沙中资机构和中国公民牢固树立风险防范意识，注意人身安全。有乘飞机出行计划的旅客应与有关航司保持密切联系，以免影响行程。拟赴沙特转机的中国公民慎重考虑当前沙的一个状况。目前再来关注到，巴基斯坦总统11号批准在西北部开伯尔普什图省实施紧急状态，首府城市白沙瓦12号安保严密，并发布停课通知。在开伯尔普什图省的首府白沙瓦，主要道路被封锁，警方在现场执勤。地方官员宣布，当地关闭中小学及高等院校等所有的教育机构。早前，巴基斯坦总理办公室指，鉴于开伯尔普什图省治安的状况不断恶化，省政府消极应对。巴基斯坦当局批准在当地实施紧急的状态。与此同时，巴内政国务部长巧杜里12号表示，开伯尔普什图省首席部长及其部分内阁成员在实行紧急状态后遭到拘留，将根据调查结果被起诉、审判或释放。下节回来，我们将继续关注。国务院副总理何立峰会见苹果公司 CEO 库克。诺贝尔经济学奖公布，2名美国经济学家获奖。